Dette Radio Kos. Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

dette er Radio Kos. Er du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

Dette Radio Kos. Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: Dette Radio Kos.
1: Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

The Great Pretender, Roy Orbison, tone til et elegant ut her på Kosradioen. Vi har gjort de første godt og vel 15 minutterne av dagens 9-10. Vi skal få med oss Engelbert, han ligger klar. Og melodien In Time.

0: ettermiddagssendingen på Radio Kos. Vi kan kose oss.
1: Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: er Radio Kos.
1: Koseradioen.
2: Er du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS nummer 50 85 41.
0: Dette ettermiddagssendingen på Radio Kos. Vi kan kose oss.

nydelig sang. Så en norsk nordlending som heter Arne Benoni, og i 2020 så ga han ut albumet Angels Don't Lie, og vi skal spille titellåten.

0: Dette Radio Kos.
1: Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.